0: som ingen andre vil ha en vær selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut til loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuka, flakk.
1: Kun musikk med norsk opphav. Ordentlig radio.

tiden. Vi vil kose hele tiden. Men en lørdag er det slutt, og hun har fått en annen gutt. Ja, så er det på han igjen. På han igjen.